la xamna ko bi guer bi metti la blesse gi se gañi bayand len bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba feex sene dal wacce tay